Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, gësë sabi futuro, pasatës e shkordë. Pero moshës taj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.